0: Modi să ceapă jebujevi, Modi să dea pațurevi.
1: Buena Vista Radio.